0: temperature. Got? Se moraš dat dol.
1: Da je uravnotežano.
0: Poletje u dobri družbi.

0: Zahtijeva temperature god se moraš dat dol. Da je uravnoteženo. Policije u dobri družbi.
1: Radio Antenne.